Jerry Halliwell, eller Ginger Spice som också var känt som, här med sin solo-låt Mi Chico Latino. Den kom för dig, hur är bursdag idag?

0: Alanis Morissette. Förlåt, munspel på slutet där. Står med han i lomman. Hand in my pocket. God morgon, Hordaland. Det är Lorita Tony som är i radion i denna morgonen här. Ja, jag sa det för idag, Lorita, att det var min far fortalt igår. Och jag kommer klar till att släppa det. Att de var fyra syskon då han växte upp. Och de delte på samma tandkosten.
1: Och han är ju så gammal en gång. 79.
0: Ja, blir.
1: Men mycket har skjedd på de åren.
0: Hadde du kunnet delt tannkosten med noen søsken? Liksom, så?
1: Det har jo skjedd ved uheld, og jeg lever jo enda. Jeg tror ikke jeg ble syk en gang. Så hvis det hadde vært kulturen og normer i samfunnet,
0: ja,
1: hadde jeg sikkert gått med på det. Men i dag så føles det jo totalt uaktuelt.
0: Har du noen gang sett en tannbørste som skikkelig godt brukt? Altså sånn, ja, sånn at liksom bussen bare går til venstre og høyre. Det nesten blitt mykt i de der hårene på tannkosten.
1: Med litt sånn beige-brunt belegg ned i kostene.
0: Ja, se på med den. Ser at de brukte den til det siste. Ikke tenk på det. Pust hendene med god samvittighet i dag. Det er det viktigste. Dagens værvarsel, det er skyet ute. Det er regnbyer. Kan hende metoden her. Meteorologen sa nettopp i sted at det kommer seg ut på ettermiddagen og kveld. Da skal det bli bedre. Det er en sørvestbris, og det blir senere en vestlig bris ute.
1: Skal vi over i trafikken, eller?
0: Ja, hvis du har noe.
1: Ja, det er et ferjesamband som er innstilt på grunn av driftsproblem. Det er mellom Feie og Sævrøyna. Det står at det skal være innstilt til i morgen tidlig klokka 7. Og så har vi Askøyruta som har noen innstilte avganger, og det er da blant annet 07.03, den er kanskje gått allerede, fra Kleppestø. Og så er det 07.20 fra Strandkai-terminalen, og det er også på grunn av driftsproblem. Men der kan en ta busslinje 400 som et alternativ.
0: Den er god. I nyheten i dag så hører vi at folk utsetter nedbetalingen av studielånet sitt.
2: Det var litt sjokkerende å se hvor mye det var. Litt sånn. Jeg fikk litt kjeft av min mor.
0: Ja, det blir plutselig litt mer penger enn du hadde tenkt. Vi skal få høre mer om dette her etter vi har hørt Peder Elias synge for deg. Good for you. 11 minutter over 7. God morgen.

den här sången Time of Our Lives av Nio och Pitbull. Ja, den är god den. Min ildåpe bak rötte helt alena, skriver Irene. Finnmarking som kört upp i Bærum. Ja, det vill jag aldrig ha gjort, Irene. Hon fick besked av chefen om att ta bilen till chefen och kört från Bærum sykehus till flygplatsen på Fornebu för att hämta mannen hennes. Ska si jag var nervös, skriver Irene. Så har jag fått melding från en cyklist som har något gott att si och detta må ut till folket. När jag cyklar hör jag inte på någonting. Det är viktigt att följa med på att det är viktigt att följa med om det är någon jag må vara uppmärksam på. Och han skrev, jag har cyklat mycket och en av de som omtalas som i kondomdrakt, alltså en bra traver skulle jag säga i cykelmiljö. Det uppfordrar jag också andra som cyklar i trafiken om att göra, men när han kör, ja då hör han stort sett på P1 och då är det alltid god körmusik som passar. Och så har jag fått en melding från Gun Sissel. Hon kört upp till bil i december i 1984. Då jag kom hem fick jag köra pappa sin kongeblå Mazda 616. Det var adventstid, mörkt och snö. Följt mig fri och kunde göra akkurat vad jag vill. Hade hela livet föran mig, kassettspiller i bilen. Och jag spelade Dire Straits Walk of Life och Money for Nothing. Körturen gick fint. Det var tider det. Jag syns det var ett gott förslag, Gun Sissel, att spela lite Dire Straits med Walk of Life, så det gör jag nu. Så hoppas du kan bara lucka ögonen och se för dig att du fortsatt sitter i pappas kongeblå Mazda 616.

Dina sin bli hos mig här I sommermusik I PN med Mathilde Mørk. Och jag har ju lovat att en av dere som har sendt in fine kjørehistorier I dag ska få en premie och min går till idag till Irene som är finmarking men som måtte köra upp I Bærum. Då förtjänar du en liten ett lite handlenett som tröst. Nu är det snart klart för dagens och idag är det Anniken Sande som står och tar dig emot efter lite musik mer musik från mig och där ska det bland annat handle om måke. Altså fuglene måse. Ja, opp til det så får du det løser Say av Timbuktu.

0: Arthur tilbake til 1998 og den her fra Stardust som ga deg Music Sounds Better With You her I dagens. Hvor vi snakker om måker. Flere av måkeartene jo utrydningstrua, men det kan det være litt vanskelig å ta inn egentlig når det kjennes som om de overalt I byene våre. I Stavanger ble det rapportert om 8 måkebit på en dag tidligere I sommer som vi hørte før musikken og for mange så oppleves måkene plagsomt innpåslitende I sentrum. Anna Nilsson, du jobber I Norsk institutt for naturforskning NINA og forsker på måker. Hvorfor måkene oftere der vi
1: De ofte der vi for at vi bygger ut skjærgården og deres matplasser, vi fisker opp fisken, vi bygger hytter og vi forstyrrer. Og så har vi også sluppet ut fremmede arter I naturen som mink. Ja. Og det gjør at de naturlige hekkeplassene ikke alltid oppleves like trygge. Men byen og tak, eller vegger, det veldig trygt.
0: Ja, så vi og vår oppførsel og det vi gjør, fører til at de tenker, her kan jeg ikke være lenger nær kysten, jeg pakker sakene mine, jeg skal til byen, for der kan jeg hekke I fred.
1: Ja, det egentlig akkurat hva som skjer.
0: Men når de nærgående da, når de kommer inn til byene, hva det som har skjedd da?
1: Ofte når vi opplever dem som nærgående, det når de har hekket på tak, på taket, og så faller ungarna ner. Og da blir måker veldig gode föräldrar, så de blir veldig rädda for ungarna sina. Og då upplever vi dem som väldigt aggressiva når de stupar efter oss och skriker och lever för att skrämma oss väck.
0: Ja, ikke sant? De beskytter barna sina, som vi jo kan förstå.
1: Ja, och vi har ju också parker och grøntområde I byn som de som kan spisa annan mat än marinföda kan tillgodogöra sig av.
0: Ja, för de vill spisa mark för exempel från parken våre.
1: Ja, många av arterna kan spisa mark, sillemåker, fiskemåker och hettemåker lika väldigt gott med etemark.
0: Ja. Men de som spiser kebab och pomfri och sånt, vad skjedde med dem då?
1: de är måker också väldigt intelligenta. Mm. Så de som kan spisa annat än marina resurser, någon av dem uppdagar att här är ju faktiskt någon som går och viftar omkring med en burger eller med en kebab. Det är inte de flesta som gör det, men de är... Någon speciella ramper lär sig, de är opportunistiska.
0: Ja.
1: Och därför är det ganska lurt att sätta upp ett skilt och fortälla att man ska vara uppmärksam på att här är någon som kan stjäla maten din.
0: Mm. Som det ju har gjort I Stavanger där vi nettopp var. Och för många av oss som bor I byn så känns det ut som att det har blivit många fler måker de sista åren. De är ju överallt liksom, vi hör dem. Men hur går det egentligen med måkebestanden?
1: Det går egentligen väldigt, väldigt dåligt med måkebeståndarna. Av alla de måkearterna som vi har så är det egentligen bara två som inte är på rödlista. Och det kommer en ny rödlista I höst och det är risken att de också faller in på den.
0: Ja.
1: Så själv om vi upplever att det har blivit flera för att en del flera flyttar till byn så har det egentligen blivit väldigt många färre än vad det har varit någonsin.
0: Nettopp fordi det blir færre av dem, og de trua og på rødlista noen av artene, så jo måker totalfreda. Det lite vi har lov til å gjøre med egg og reir og sånn, ingenting. Hva ville det forslaget fra FRP-politikeren I Stavanger om at kommunene bør få flytte reir ført til, tror du?
1: Altså forstyrre hekkende fugler gjennom å flytte reir, det betyr at hekkeforsøket misslykket, at eggene og ungene dør. Och den vuxna måkebestanden får bara inte påfyll av nya individer till de nästa åren. Och det leder bara till ytterligare beståndsnedgångar av arter som allerede är truva. Mm. Och det är ju nettopp därför det är olovligt att flytta rejer med ägg och ungar.
0: Ja. Men det är ju slitsamt då att bli stupt ner på eller angrepet bara man prövar att få I sig lite näring I centrala strök liksom de kan ju bli ordentligt inpåslitna dessa måkene och där I NINA har skrivit en rapport faktiskt som handlar om samexistens med urbana måker och tärner vad är det vi kan göra då I den situationen vi har havnat I för att få till att leva samman
1: Alltså samexistens är nettopp kodeordet här. För vi må ta in over så att urbana måker och tärnor de är här för att bli. Och försöka bara kvitta sig med dem, det är dömt att misslyckas. De har flyttat in och här kommer de till att bli. Vi kan försöka styra dem till där konfliktnivået är lavare. Vi kan upprätta marina värnområden så att det blir mer mat. Längre väck från byn så kanske de flyttar ut igen. Men att avvisa dem från ett sted, det ger okontrollerad spredning till städer där konflikten bara blir större.
0: Mm.
2: Ja, for plutselig så har du dem jo der barna dine går I barnehage, eller mora di bor på sykehjem.
1: Ja, eller på toppen av boligen der du bor, I stedet for å ha dem på jobb der du bare mellom 8 til 4.
2: Ja, ikke sant? Men du, det finnes jo en god del ting og tiltak jeg har sett og hørt om som kan hjelpe, blant annet noen alternative hekkeplasser. Hva det?
1: Jo, man kan finne alternative hekkeplasser til en del av de her arterna.

0: i byn. Det är matrester överallt och det vill överallt och det ville vara ingen tvivel om att råttebestanden skulle vara otroligt mycket större om inte måkar och andra fåglar hade gjort en god renhållningsjobb i gatorna och parkerna.
1: Ja, vi hade haft flera råttor utan måkarna. Men visst då, Anna, du möter på en som pröver att ta maten din. Vad är det bästa att göra då?
0: Det bästa att göra är, först måste du uppdaga den, så se runt dig. Är det någon här som i luften som intresserar sig eller som sitter på en kant och ser efter dig? Icke vifta runt med maten och se på den helt enkelt. Stör den in i ögonen när den närmar sig i luften så att den känner att den är uppdagad. Det hjälper.
1: Okej, där har det trikset, dere som ska pröva och spisa mat centralt där maken är. Ser du någon som är intresserad i maten din, stirr den in i ögonen så kanske får du spisa i fred. Anna Nilsson, du jobbar i Norsk institut för naturforskning, NINA, och har varit här i dagens för att göra oss lite klokare runt maker. Tack ska du ha, Anna.
0: Tusen tack.

0: Ella Lockhart fick du där med låta som heter Vad om det finns något mer.
1: En podcast från NRK.
2: I sommer kom en finansmegler från Terra i Oslo hit till kommunen.
3: Norske kommuner satser mange hundre millioner på den amerikanske børsen.
4: Bygdetullingene fra Nord-Norge.
3: En av de få som protesterer er kjent som hestkuken fra Hemnes.
5: Vi kunne lige så godt ha sendt ordføreren til Las Vegas med 9-8 millioner i kofferten.
6: Hør Terra-skandalen i appen NRK Radio.
0: Ja, den der anbefales har hørt den. NRK Radio er stedet hvis du også vil få med deg den. Straks snakker vi om et stort dataangrep hos elsparkesykkelselskapet Ride.

0: Zimmermann var det, och den nydliga låten hans Riper i lacken.
1: Det är lite av kvart av räddningsaktionerna. Idag ska man höra i lokalnytt nu, Oddleif.
2: Ja, vi kan starta med det sista. Först, Riksväg 13 i Ulensvang är stängd vid Fresvik-tunnelen efter att en motorcykel körde av vägen och ner den skränt. Det var två personer på motorcykeln och bägge involverade är vakna. Skadeomfanget är ukänt, men luftambulans och ambulans är på väg. Så har Våtrån virkelig levd opp til navnet sitt. Våtrån mellom Gloppen og Sunnfjord, der er det nå 5 voksne, 2 barn og 3 hunder som berget ut med båt fra en holme i Våtrådselva. Stor nedbørsmengde i løpet av natta førte til at elva flømde over vegen med 1 meter vatten, slik at vildkemperne ikke kom seg tilbake til E39. I Luster er nå frivillig på vei til en skadd britisk turist som skal ha skadd seg i over 1700 meters høgd. Det uvisst hvordan turisten har skadd seg, og det tett skadde området så helikopteret kommer seg ikke til turisten. På Stord er føreren av en turbuss fra teken for å kort etter vinglet kjøring i formiddag. Ifølge politiet har føreren trolig sovnet. Det var ingen passasjerer ombord. Med unntak av bussen så kom ingen til skade. Og det var siste nytt.
1: Jeg kan ta en oppdatering på denne trafikk- eller motorsykkelulykken som Oddleif nevnte i Hardanger, Riksvei 13, altså ved Fresvik mellom Kinsarvik og Odda. Jeg pratet akkurat med veitrafikksentralen som sa at akkurat nå så dirigerer politiet trafikken der, men det er mulig at det blir kort stenging når bergingsbil er på plass på Riksvei 13 ved Fresvik i Hardanger. Altså. Har du andre tips ifra trafikken, så må du veldig gjerne ta kontakt med oss. Da bruker du appen NRK Radio og sender seg melding der.
0: Og så er det skyet vær i dag, det er regnbyge, men de gode nyhetene er at i kveld så blir det mindre regn, mindre byge. Det er vind, Hordaland har sørvest bris, senere vestlig bris, det er i ettermiddag snuende til nordvest bris, liten kuling på kysten. I Sogn og Fjordane skiftende bris, nordlig liten kuling på kysten, men ellers altså litt finere vær, hvis vi kan si det. Nå til kvelden, så det kan vi glede oss over. Musikk nå fra Boyzone her i God Sommer Vestland. Dette Love Me For A Reason.

0: Boyzone där, Love Me For A Reason.
1: Det är lite sån narspillstämning över den låten där, som
0: du säger. Ja, det känner jag. Jag får kasta en narspill du är, ja, men hvis det är liksom på väg till att landa.
1: Ja, det är sån cue på att då börjar det att gå mot slutten. Men då är du kanske på väg hem då, att en tur ut på kvällstid. Så kommer du hem igen då, från narspillet, eller eventuellt inte narspillet, men uansett då, så är det inte uvanligt att du är så uhorvelig svolten.
0: Och då fristar det då kanske med... Det som Staceman synger om här, ja. En gott stekt pizza.
1: Ja, den frostenpizzan, den frister noe voldsomt.
0: Men spørsmålet er det egentlig så lurt?
1: Den problemstillingen der er spesielt aktuell i disse dager faktisk.
0: Og hvorfor det? Det skal du straks få høre av våre gjester. Etter det, etter du har fått tyvåg.

0: Lost Frequency och Janik Devi med Reality. 3:05 är klockan blivit. Du hör på God Sommar Vestland här i NRK P1.
1: Tallet på bostadløse øker for første gang siden 2008, og øken den er størst i Bergen. Dette blir det mer om straks her i God Sommar Vestland.

0: Det var Marameo med Alessandra här i god sommar, Västland.
1: Det är lite rushtrafik ut av Bergen centrum nu på de platserna där det ofta blir lite kö, men inte någon stora eller speciella händelser ute i Västlandstrafiken. Akkurat nu ifølge Vegtrafikkcentralen i alla fall, men hvis du har kommit över något och sett något så må du väl gärna sända oss en melding i appen NRK Radio.
0: Nu är det inte sånn att sommaren är färdig och det är inte sånn att alla är färdiga med sommarferien sen.
1: Nej.
0: Men många av oss är färdiga med sommarferien och har en känsla av att sommaren är över utan att snacka mer om det, men vad är viktigt att tänka på där som den här sommarferien blir kanske lite dyrare än det du hade planlagt då.
1: Ja, det är ju kanske ofta lite sånt där är lite, jag ska inte säga lausloppen, men man ska ju kosa sig när det är ferie, det är lätt att tänka, sant? Och då, ja, en krona här och någon krona där.
0: Och vad är då viktigt att tänka på med ekonomin och ferien nu? Efter hvert är färdig eller blir färdig och hverdagen vänta. För det gör han ju.
1: Det på ett eller annet tidspunkt.
0: Ja, det ska vi försöka få någon råd på från vår nästa gäst efter att du har fått nylig musik från Ingebjörg Brattland här och nu. Det har

0: Det var BTS och Butter här i god sommar Västland. Denna halvtimmen här så ska vi mellan annat ta dig ut i Bergen, för där är det alltså liv denna här vecka här och helga, för det är fjordstim och det väntar runt 100 000 besökande, massa flotta ärvärdiga båtar och det är underhållning för stora och små. Det är många som gläder sig till att uppleva fjordstim, och vi har reporter där ganska strax denna här halvtimmen. Och så ska vi i Våtedalen, för där upplevde flera familjer att de gick och la sig i ett nydlig, flott område. Hade campingbilar placerat, lite vildcamping där langs en fin älv. Så vaknade de mitt i en öj idag tidlig och måtte bergas ut av denna här älva. Vi ska till en av de som blev bergad där också denna halvtimmen här.
1: Men man kan ju börja på fjordstim som du nämnde då, Stian, för det är alltså fartøy, konserter och folk som är väntat att fylla stora delar av Bergen centrum idag och de nästa dagarna. Det är alltså fjordstimfestivalen som är igång och det är väntat över 100 000 besökare. Det är alltså ett mylder av skip och veteranbussar, fly och folk som ska fylla vågen och bryggen, och kollega Ingeborg Børve Skjold och är på den här festivalen akkurat nu, har fått blivit med ut i en gammal damptraktor. Men kan du höra hur det hörs ut där?
2: Skal vi si dampe og går, fordi jeg sitter nemlig på en gammel damptraktor her på Fjordstim som går over helga i Bergen. Og det er stappfullt av folk på bryggen. Det er mange fartøy, båter, og her blir vi filmet av noen folk i en bil ved siden av, for jeg sitter liksom litt høyt oppe over folkene som kjører på veien. Og det lukter litt av denne her. Bak meg er det kull, og det lukter av damptraktoren. Og med meg så har jeg Karl Harbitz Rasmussen, som er leier for Landsforbundet for motorhistoriske kjøretøy og denne festivalen egentlig. Vi sitter jo i en gammel damptraktor. Hva er dette her egentlig? Hva er denne traktoren?
3: Altså, dette er tidlig mekanisert landbruk. Dette er en damptraktor fra 1905. Dette var det jo noe av i Norge, men vi var jo relativt fattig land på den tiden. Så det er lite igjen som fungerer i Norge. Det står nok ruster eller statisk bevart. Så dette må vi få inn fra Holland eller England. Denne fra Holland altså, som kommer her og gjør dette. Men det er jo publikumsvennlig. Folk vinker, folk smiler. Jeg har alltid sagt at denne festivalen handler om bevegelige kulturminner. Og alle må få lov å se verden fra innsiden av et bevegelig kulturminne.
2: Da ser du, for det er bevegelig.
3: Ja, da ser du smil, vinking, begeistring på utsiden. Da ser du en fin verden. Enten du sitter i en veteranbil på denne traktoren, i et skip og så videre.
2: Jeg vil beskrive litt, hvordan ser denne her traktoren ut?
3: Hvordan traktoren ser ut?
2: Ja.
3: Ja, altså sånn, det er jo designmessig, så er han jo ikke veldig fra dagens traktor. Det er små forhjul og store bakhjul. Men motoren er jo dampdrevet. Det lager jo nesten ikke lyd i forhold til en forbrenningsmotor, det er det vi er vant til. Det er puff, og så det er mye mekanisk. Det er veldig mye mekanikk her, det er mye som beveger seg da.
2: Ja, det kan du absolutt si. Jeg merker at det rister godt her, og det er litt trangt i baksetet, men vi er komfortable.
3: Ja, det var vel aldri ment å sitte i baksetet her, det var vel ment å få jobben gjort da.
2: Ja. Vil du fortelle litt, hvor gamle er de ulike kjøretøyene på Fjordstim?
3: Dette er vel noe av det eldste, 1905, og så går det oppover. Det som regner seg et veterankjøretøy i Norge er jo mer enn 30 år, og for noen av de eldste som er til stede, så vil det virke relativt nytt, men jeg husker på at yngre som eier de har et annet perspektiv. Det endrer seg fra generasjon til generasjon, så det som er gammelt for noen er nytt for andre, og vice versa. Men her, skipene, de eldste skipene her, for rett rundt århundreskiftet, og så går de oppover til jeg tror det nyeste som er med fra 1978, som er en tråler da.
2: Og helt til slutt, vil du bare fortelle litt om programmet til Fjordstim? Hva er det vi har i vente?
3: Ja, jeg kan ikke huske det, for det er mest rikholdig i programmet, men det du har i vente, det er mye for barn, barnefamilier, Der er tradisjonshåndverk. Der er tautrekking av nordiske kadetter som har stevne i byen. Der er historisk brandutrykning. På festplassen er det utstilling. Det er nasjonalt veteranbiltreff som del av Fjordstim på festplassen. Så det, vi er synlige over hele byen. Og dette er sjette gang vi gjør det, og det trekker tradisjonelt enormt med mennesker.
2: Det kan jeg se, så det er mye å se fremover mot til helga når Fjordstim fortsetter.
1: Ja, det var reporter Ingeborg Børve Skjold, du hørte der, som altså er på Fjordstim, og man skal høre litt mer fra folkelivet og hva som skjer der akkurat nå, straks etter Emma Steinbakken. Jeg ble

Cosa della vita. Can't stop thinking about you. Eros Ramazzotti och Tina Turner i en stark duett här i Kvällsöppet. Strax så är det mer god musik på plats. NRK Nyheter närmar sig, men efter det så ska du få denna.

ny musik som strax kommer på ett flunkande nytt album som slippes i höst. Du fick Odd Nordstoga, En sång som finns. Jag syns att denna låta vi hörte gav lite sån sommarvibber, så jag tänker vi håller oss i sommarmusikvärlden. Gunn Kåle från Sogndal, hon har gjort det stort med låta Sommaren för dig. Och vi som snackat om TikTok i sted, som ett sted där folk uppdagar ny musik, så är det nettop där att denna låta har gjort det stort. Brukare på videoappen, de har denna låta i bakgrunden av videor hvor de visar fram något de är glada i, som har visat dem att lyckan kunde snu. Och du skönner också varför de brukar denna låta när du hör den. Nu ska få låta i sin helhet här.

Camilla North med Som du är like efter Bahari var innom med låta Adore. Jag har fått en melding, en önskelåtsmelding I appen NRK Radio fra Silje och Sander. Och de två skriver: "Hej, vi är på väg hem till Oslo efter en dagstur I Göteborg och vår önskelåt det är Click Clack Symphony av Ray." Och det ska vi ordna Silje och Sander kan nämna för de som inte känner till låta att detta är ett samarbete med den legendariske tyske komponisten Hans Zimmer. Som genom flera tioår har komponerat musik för över hundrevis av filmer. Sangen den är en sån uppmuntringslåt om att komma sig ut av depression, övervinna isolation och stole på att vänner kan dra dig ut av huset, slik att du kan börja och leva igen. Och lyden av denna känslan, det kan höras ut som heler som träffar backen. Du ska få Click Clack Symphony här.

0: fra året 1980, Redemption Song av Bob Marley and the Wailers, fikk du her I kveldsåpent. Kveldene de begynner å bli litt mørkere, men det fortsatt sommer I landet vårt, og mange fortsatt I feriemodus. Kollega Ove Gunnarsen, han stadig på jakt etter låter som gjør folk glade, og denne gangen så har han møtt på en svenske på besøk I Trondheim, som litt motvillig lot seg intervjue.
1: Ja, men Gyllene Tider en sånn favorit. Og flickorna på TV2.
2: Du kan holde den om da?
1: Nej.
2: Du vet ikke det?
1: Nej. Men du, jeg tror at det var fel person å fråge her enda.
2: Nej, da vi elsker å snakke med svenska vi, så det går helt fint.
1: Ja.
2: Så som Gyllene Tider, de populære I Sverige fremdeles?
1: Jeg spiller den tillsammans med mina barn I bilen her om dagen. Det var bara jag som gillar den. Det är en generationsfråga tror jag. Så de kommer att försvinna med tiden nu.
2: Så dina barn är inte så väldigt gira på Gyllene Tider.
1: Nej, det är inte. Svårmodigare låtar för dem. Ja.
2: Har du gett upp nu då och så introducerar de för dina favoriter?
1: Nej då, jag kör på fortfarande till deras. Ja, de gillar inte jättemycket men jag är envis och spelar gammal musik för dem också. Det hade varit väldigt fint om du hade spelat Gyllene Tider.
2: Må gott uppehåll I Norge eller hva du skal.
1: Ja, takk.

0: flickorna på TV2. En låt från gyllene tider från året 1979 och en glad låt som vår svenske vän gärna spilte för sina barn, men så hörte vi att den falt inte helt i smak hos de yngre generationerna då. Tre timmar går fort och kvällsoppen är vid vägs ände i kväll. Det är strax tid för nyheter och efter det så är Oskar Fjørtoft på plats med mer kvalitetsradio i kvällen på NRK P1. Jag Hanna tackar för jättehyggliga meddelanden och önskelåter ikväll och hoppas du har en nydlig torsdag vidare.
1: Här är NRK nyheter, klockan är 22. Vi startar med bussbombningar i Syrien tidigare i eftermiddag. Två människor är drepna och 13 andra blev skadade i en explosion på en minibuss utanför huvudstaden Damaskus. Det meldde det statliga nyhetsbyrået Sana. Syrisk politi tror att en bomb blev plantad på bussen. Och utanriksreporter Inger Marit Kolstad-Bråten, kan detta vara motstånd mot den nya regeringen?
2: Ja, det vet vi förlöpig inte, för det är ingen som har tagit på sig ansvaret här. Siden Assad-regimen ble kastet for 2 år siden, så har en ny islamistregjering tatt over, og de prøver å gjenopprette sikkerheten i landet etter flere år med borgerkrig under Assad-regimen.
1: Men nå i sommer har det likevel vært 3 andre bombinger i hovedstaden i tillegg.
2: Ja, det har vært flere angrep rettet mot både sivile og sikkerhetsstyrker, og i starten av juli så ble minst 18 mennesker såret da 2 bomber gikk av, og det skjedde mens Frankrikes president Emmanuel Macron var der, og han var den første europeiske statslederen som har besøkt landets nye regime. Det er mange minoriteter i landet, og det har vært uroligheter mellom noen av disse gruppene og det nye regimet etter at de tok over, men det er altså fortsatt uklart hvem som sto bak dette angrepet.
1: Takk til deg, utenriksreporter Inger Marit Kolstad-Bråten. Høyre set nå stopper for videre avgiftskutt på drivstoff. Ine Eriksen Søreide sier det ikke er grunnlag for å utvide kuttet, og uten Høyre ser det ikke ut at det finnes flertall for utvidingen. Søreide sier det var rett valg i mars, men at oljeprisen har gått fra 120 dollar fatet til 80 dollar fatet. Det gjør at det ikke er en ekstraordinær situasjon, sier Høyre-lederen.
3: Dersom vi skal være ansvarlige politikere, så er det mye viktigere at vi gjør som Høyre har foreslått i mange år, nemlig gir kraftige skattelettelser til folk og bedrifter. Det er det som sikrer robusthet til å kunne håndtere de svingningene som kommer, enten man er privatperson eller bedrift.
1: Men ting kan endre seg.
3: Vi kan også være med på å diskutere og gjennomføre tiltak hvis situasjonen skulle forandre seg dramatisk og bli mer akutt. Og det har vi også sagt veldig tydelig, det kan skje i løpet av 2 uker eller 2 måneder. Det vet hverken Trygve Slagsvold Vedum eller jeg noen ting om nå.
1: Den norske turistforeningen DNT stenger 7 hytter for å redde villrein. På Lågaros turisthytte er Siv Brekken vertskap.
4: Det er litt nostalgisk, fordi hytta skal jo da stenges. Og det kommer mye folk som gjerne vil titte innom eller bo her en siste gang.
5: For å redde den truede villreinen avmerker DNT 400 kilometer med stier og stenger 7 hytter.
1: NRK Nyheter, Magnus Vatekar Sandvold.
6: Kvelden med Oskar Fjørtoft på NRK P1.